0: から、レレイガリチャレラのボルパケット、アングレジコガルパラ。エナニティミタポエリパタリ、ダンタイマラウネディリ。ナジバナコシャマラナガレ、アウダイナジョバンティリ。ダルチニチョカラ、ライチシュクメル、シグレットライチャイニーショーライ。ヨガウンバリココチャシパルジョラカタイデウマワエナニティミタポエリパタリタンタイマラウネディリアプナジマナコシャマラナガレアウダイナジョバンチリマナフリウリマニエバブパキトライシパルチャンチュバンマルトライヘムルカタトシャバイビチャラバグバタガルチャシキナバラムバラパタラジャワシアワシャルガチャディマルノチャタイレナイタパチャディマネウリダンギディンチ
1: ャエラザンシュニデウサテマイマビスタラガルチュヤサテイレガリキリティアンテラハネザニニヌサブタダルマイプルバカラジェパラナガリガジェティラジャアニサンダンケイノンダサダイティラハネアタンタディグダリバニエグディネサムバエラナリネルパキヨビンティガルシンパドキサウマラダハミバホタイサンタナホンダハマハソヌアスブルカガエラアイデクンカルマレヨガリチョロジャンマナジャンチャプルナジュニコサンプルナバダリサンタンデキライディバエラランダバンチャンアプトリパニマルダマパニピンナパニナミラネチプネチャスワルガイパニイエストデラビラブガレラドキバイブンルインティラニアニサムダイカナラニダイサババーッブテティラザーパニポンチアスラママバシシタムニカサンマスダイエタエサルバゲグルカソガリホナンチョラマライヤサンタンタティミライチャイナネルパティエストバタエタラチョラコモカサマヘルノサバネヨウラプラティギャガラテイバラカエゲマバリガリホンチャウバネテオガリオラポトラアサルゴナイバルナコホンダイナドスロガリラザレマナマビタルガリリエヤセイカソリピルンチョラコモカヘリピトロリナタチュッネサメロバルイストデラビラブガレラドキバイルンティラニアニサムダイサバラニダイサババーッウテティラザパニポンシアスラママバシシタモニカサンマスジャイタエサルバッゲグル